0: صادق الله العظيم.
1: اللهم العظيم ما ترنون ما هم معاف لجر باتين بارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Hani. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nih, dengan Bu Eni. Nih, silakan Bu Eni, ayat 24.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Eni.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أسخط الله وأستغفر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
1: صدق الله العظيم.
0: Jumpang punten. Matur nuwun. Sadaq Allahu al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya lagi. Di belakangnya kembali, silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Yatimah.